0: Ja srcu mol.
1: Kad nije kuja za lud, draga srcu mol.
0: Riješio da se branim, da objasnim svoj grijev.
1: Darovali mi robiju, a nadu ni za tren. Pa iako me proklela, razorila mi dom.
0: Još volim malu beštiju, dragu srcu mom.

kuću, ova siladička. I ja sam je teko nomad čuo, jednom 9 dana nije izlazio.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sonja.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla stop.

pažljivo slušaj, onda se sama nekako snađi. Trudi se uporno, barem pokušaj.

slučaj, vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje.

zostaviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, iz sećanja me izbriši.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Zajedno gradimo svet. U kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.

jutro, poštovani slušaoci Skala Radija. Dobrodošli u još jedan dan sa Skala Radijom iz Ugljevika. Kada kazaljke pokažu 7 sati, to znači samo jedno, vreme je za zajedničko buđenje uz vašu omiljenu frekvenciju 96,8 MHz ili širom sveta putem interneta na zaista mnogo načina, aplikacija radio portala. A druženje i danas počinjemo jutarnjim programom. I sve do 10 časova družit ćemo se uz najlepše zvuke domaće zabavne muzike. Zvuke koji će vas razbuditi, zvuke koji će vas probuditi, zvuke koji će vas oraspoložiti. U jutarnjem programu, naravno, trudit ćemo se da vas prvi obavestimo o svemu što treba da znate. Pratimo servisne informacije, donosimo najnovije vesti i informacije iz Ugljevika, Lopara, Bijeljine, ali i šire regije. A da bismo i u ovaj dan ušli sa 100% energijom, tu je naš verni prijatelj koji nas razbuđuje, Ming Kafa. Miris koji spaja i ukus koji pokreće. Ponosni sponzor našeg druženja i ovog jutra. Ako već niste, pripremite svoju šoljicu Ming Kafe. Malo pojačajte vaše zvučnike i uživajte uz Skala Radio i naš jutarnji program. Sa vama su tu organizator programa Jasmina Stojanović, tonsko-tehnički realizator Stevica Perić, voditelj moja malenkost Darko Đuračić, a pozdravit ćemo vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Dobro jutro.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: Muzički radio, za sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Meteorolozi kažu danas u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine će preovladavati toplo i uglavnom suvo vreme uz sunčane periode i promenljivu oblačnost, a slaba kiša moguća je samo ponegde na jugu i istoku. Jutro promenljivo oblačno, a oko reka i po kotlinama mestimično je moguća prolazna magla. Duvaće slabi promenljiv vetar, krajem dana jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 14, na jugu oko 18, a maksimalna od 26 do 30, u višim predelima 19 stepeni po Celzijusu. U Ugljeviku trenutno 17 stepeni. Umereno je oblačno sa malo oblaka, relativna vlažnost vazduha iznosi 82%, vazdušni pritisak 1016 milibara. Sunce je danas izašlo u 5 časova 1 minuta, zalazi u 20 časova 23 minuta, a vetar duva promenjivog pravca jačine 10 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami. Govorio sam, već je bio

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Slušate biometeorološku prognozu.
2: Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Pretežno sunčano vreme uz umereno oblačnost i ugodne temperaturne vrednosti kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osetljivih osoba i hroničnih bolesnika, te gobe povezane sa vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom posle podneva retko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih delova dana za aktivnosti na svežem vazduhu.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeći.

Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu. U jutarnjem programu Skala Radija donosimo informacije iz dakle Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Brčkog i šireg i užeg regiona, a ovo će biti informacija upravo iz Lopara. Tamo je juče na Majevici obeležen 1. jun, dan kada je 1995. godine pokrenuta opšta ofanziva na Republiku Srpsku i na položaj Vojske Republike Srpske. Prema rečima Riste Radića, predsjednika opštinske boračke organizacije u Loparama, navedena ofanziva na Majevici je bila jedna od najžešćih u toku celog odbrambeno-otadžbinskog rata. Napade je pokrenuo drugi Tuzlanski korpus, jedan od najbrojnijih, najorganizovanijih i najbolje opremljen korpus u takozvanoj armiji Bosne i Hercegovine. Brojni odnos napadača i branioca je bio 4:1 u korist napadača, no i pored toga i podrške NATO avijacije, planinski masiv Majevice nije pao neprijatelju ruke, naveo je Radić. On je rekao da je to bila odsudna odbrana, te da nije bilo rezervnog položaja i oslonca za odbranu i položaji nisu se smeli izgubiti, jer bi time neprijatelju bio otvoren put ka Semberiji i reci Drini. Nažalost, plaćena je velika cena gubitka ljudskih života. Sa teritorije opštine Lopare, 245 poginulih boraca je ostalo na braniku otadžbine, a samo 1. juna iz 3. Majevičke brigade poginulo je 8 boraca braneći vrhove Majevice, a 17 je teže i lakše ranjeno, naglasio je Radić. Radić je rekao da je centralno spomen obeležje u Loparama kompletirano postavljanjem bronzanih spomen ploča na kojima su upisana imena poginulih boraca, te da je to donacija kabineta predsjednika Republike Srpske. Načelnik opštine Lopare Rado Savić naglasio da je 1. jun značajan datum za odbranu Majevice, te da podseća na sve one koji su dali svoje živote za odbranu i stvaranje Republike Srpske. Posebno se danas sećamo boraca poginulih 1. juna, a prikazano je i ono što je urađeno na definitivnom uređenju spomen obeležja postavljanjem bronzanih ploča sa svim imenima poginulih boraca, koja su ovde ranije već postavljena u okviru spomen sobe, koja je deo ovog kompleksa zajedno sa spomenikom, zaključio je Savić. Obeležavanje 1. juna nastavljeno je na koti ploča na kojoj su navedenog dana poginula 3 i ranjeno nekoliko boraca Vojske Republike Srpske.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci. Trenutna temperatura u Ugljeviku 18 stepeni, umereno je oblačno, relativna vlažnost vazduha iznosi 73%, vazdušni pritisak 1016 milibara, a vetar duva promenljivog pravca jačine 10 km na čas.

0: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.
1: Ono što se desilo proteklog vikenda jeste i da je Majevica šampion, istorijski plasman u prvu ligu Republike Srpske. To su naravno fudbaleri fudbalskog kluba Majevica koji su ostvarili istorijski uspeh savladavši Drinu u Višegradu i osvojivši titulu šampiona druge lige Grupa Istok, čime su obezbedili plasman u prvu ligu Republike Srpske. Rezultat kluba Majevica koji su ostvarili istorijski uspeh savladavši Drinu u Višegradu i osvojivši titulu šampiona druge lige Grupa Istok, čime su obezbedili plasman u prvu

štabu, navijačima, sponzorima i prijateljima kluba koji su tokom cele sezone bili uz ekipu i doprinijeli ovom velikom rezultatu. Ovo je uspeh svih nas, ponosni smo na igrače, stručni štab i sve ljude koji su pomogli klubu. Ova titula pripada svima koji vole Majevicu, poručili su iz uprave kluba. Tog dana Lopare i cela Majevica su slavili istorijski dan ovog fudbalskog kluba, pa im evo i mi putem Talasa Skala Radija čestitamo i želimo još da napreduju u narednoj ligi, to jest prvoj ligi Republike Srpske.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: A najbolja pomoć na putu jeste svakako iz Automoto saveza Republike Srpske, to već znate, a znate i da su najtačnije i informacije iz prve ruke o stanju na putevima upravo iz informativnog centra Automoto saveza Republike Srpske. I ovog jutra se uključujemo uživo tamo i pozdravit ćemo iz sunčanog i toplog Ugljevika dežurnu trenutno Danijelu Tarlać.
3: Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozi se po pretežno suvim i mjestimično vlažnim kolovozima uz maglu po kotlinama i povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače za strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Berković i Divin saobraćaj je obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas od 8 do 16 časova izvodit će se sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto saveza. Prijatno do slušanja.
2: Hvala puno Danijeli Tarlać, veliki pozdrav svim zaposlenim u Automoto savezu Republike Srpske. Vama preporuka da ostanete dalje uz naš jutarnji program, a onima koji putuju ili se spremaju da putuju, želimo srećan put i sigurnu vožnju.

0: Skala Marketing. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko Distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065-330-340.
4: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
5: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala, 96,8.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: Telefoni marketing službe Skala radija 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680 otvoreni su za vaše pozive ukoliko i vi želite da pospješite svoje poslovanje, da se reklamirate ili oglašavate u programu Skala radija. Također na te brojeve telefona možete da se raspitate i u vezi sa rezervisanjem termina za vaše želje, čestitke i pozdrave. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 konvertibilne marke. Isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, Jezero, Pukiš.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
3: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

0: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti toplo i pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegde na jugu i istoku. Vetar slab i promenljiv, krajem dana jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 stepeni po Celzijusu, u višim predelima 19 stepeni. Trenutna temperatura u Ugljeviku 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1016 milibara, a vetar duva promenljivog pravca jačine 13 km na čas.
2: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
4: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
3: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
4: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
5: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
6: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: mnogo osmeha. U novom danu želim vam vaša Radio Skala.
1: Stigli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa, za kraj smo ostavili dve informacije, tačno jednu najavu i onu najlepšu informaciju, a to su bebe. Najava je promocija knjiga Miomira Filipovića Fiće, Srpski vladari i 46 srpskih patrijarha, u sredu 3. juna, dakle sutra u 18 časova u galeriji Centra za kulturu u Ugljeviku. Miomir Filipović Fića je novinar, književnik i publicista, rođen je u mačvanskom selu Radenković u 1954. godine, porodičan je čovjek i živi u rodnoj Mačvi. Bio je dopisnik i novinar Radija Beograd, Novosadskog dnevnika, Beogradske politike i pisao reportaže za najtiražnije listove i časopise bivše Jugoslavije. Dakle, sutra, ukoliko volite književnost, obavezno dođite na promociju knjiga Miomira Filipovića u 18 časova u Centru za kulturu. A što se tiče beba, lepa je vest svakako za Republiku Srpsku, gde je rođeno 21 beba i to 10 dečaka i 11 devojčica. Čestitamo. Vama preporučujemo da ostanete uz Dala se Skala radija, slede naše prve vesti i predstavljanje današnjeg hita dana.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Marketing.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
1: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Doktor Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
3: Radio. Kakav se traži? Skala radio 96,8 MHz.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit?
3: Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
4: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
6: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broju telefona 065 474 344, 065 474 344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188, 055 255 188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke. Isplata odmah. Telefon 065 563 113, 065 563 113.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
4: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Jedini pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaj, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Poštovani slušaoci Skala radija, tačno je podne, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan potpisao je danas ukaz o proglašenju zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Srpskoj. Ovim zakonom Republika Srpska uvodi nova sistemska i dugoročna rešenja, proširuje obim postojećih prava i još jednom potvrđuje trajnu opredeljenost institucija Srpske da brinu o onima koji su podneli najveću žrtvu za slobodu i opstanak našeg naroda, naglasio je predsjednik Karan. Potraga za dečakom koji je nestao u Drini u blizini zvorničkog naselja Branjevo traje već osmi dan, a za pretragu terena koristi se i dron. Rečeno je Srni u policijskoj upravi Zvornik. U potragu je uključena policija, pripadnici civilne zaštite, vatrogasci, ronilačko-spasilačke ekipe i građani. Policiji je prijavljeno da je dečak nestao u Drini 26. maja u 15 časova i 30 minuta kupajući se sa grupom maloletnika. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da projekat Bolje škole za bolju budućnost ispunjava svoj cilj i dodao da je to zalog za budućnost mladih i Republike Srpske. Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić izjavio je Srni uoči sednice Saveta za sprovođenje mira PIK, na kojoj bi trebalo da bude reč o imenovanju novog visokog predstavnika, da je sporan legalitet i legitimitet ove vandejtonske tvorevine koja na volšeban način opstaje godinama iako nema uporišta u Ustavu Bosne i Hercegovine. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična dela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške. Primećen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku nisu još ni overene za učešće na izborima, već čine tako značajna krivična dela i u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa, rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Strani intervencionizam nije doprineo dijalogu, međusobnom razumevanju niti jačanju pravne države, već je produbljivao političke krize i nepoverenje, napisala je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cijanović na X nalogu. Vreme je da se ta era okonča, a da se Bosna i Hercegovina vrati konstitutivnim narodima i domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, što podrazumeva punu reafirmaciju demokratije i suvereniteta, rekla je Cvijanovićeva, nakon sastanka sa ministrom za Evropu u Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske Benjaminom Hadadom i ministrom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Ginterom Krichbaumom. Pet osoba povrijeđeno je tokom leta nemačke aviokompanije Eurowings kada je avion Airbus A320 na ruti Rodos-Keln iznad Bosne i Hercegovine upao u snažnu turbulenciju. Prema preliminarnim nalazima u incidentu su učestvovala dva aviona. Neposredno pre Eurowingsovog aviona istom rutom letao je znatno veći Airbus A380 kompanije Emirates. Tokom penjanja na veću visinu Airbus A320 ušao je u snažne vazdušne vrtloge koje iza sebe ostavlja veliki avion, zbog čega je došlo do naglog podrhtavanja i gubitka visine. U incidentu su lakše povrijeđena 4 putnika i jedna članica kabinskog osoblja. Posada je uspjela stabilizovati letelicu i bezbedno nastaviti let do Kelna, gde je avion sigurno sleteo. Nadležne vazduhoplovne institucije pokrenule su istragu kako bi utvrdile da li su poštovane sve propisane procedure i da li je uzrok incidenta isključivo takozvana wake turbulence, opasno vrtlo strujanje koje nastaje iza velikih aviona. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će u narednih mesec i po biti završena prva fabrika humanoidnih robota u Šapcu, u kojoj će se, kako je naveo, proizvoditi između 1000 i 2000 robota godišnje i najavio da se očekuje da do kraja godine bude otvoren i trening centar za obuku tih robota. Svetske meteorološke agencije prognoziraju umeren ili verovatno jak vremenski fenomen El Niño, koji bi u narednim mesecima mogao da poveća globalnu temperaturu i rizik od ekstremnih vremenskih nepogoda. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u, kako navodi policija, očiglednom porodičnom sukobu u gradu Muskatin u američkoj saveznoj državi Iowa. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas toplo i pretežno sunčano vreme uz promenjivu oblačnost. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala radija tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevi.

I vreme je da ponovo čujemo hit dana Skala Radija, oprostite. Danas je to pesma Dare Bubamare od 4 do 7. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju, i to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale, telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: MB-Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065-84-33-33 i 066-123-222.
4: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci. U Ugljeviku trenutna temperatura 23 stepena po Celzijusu, umereno je oblačno. Postoji određeno upozorenje za grmljavinu večeras u našem regionu. Relativna vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1015 milibara, a vetar duva promenjivog pravca jačine 11 km na čas.

Tačno je 13 časova, 4 minuta na časovniku i vreme je da na talasima Skala radija počnemo još jedan mali koncert. Danas se prepuštamo glasu jedne od najotmenijih i najcenjenijih dama naše narodne muzike, Gordane Goce Stojićević. Kroz današnju emisiju prelistat ćemo njenu bogatu biografiju i podsjetiti se pesama koje su postale neizostavan deo svake prave muzičke riznice. Gordana je rođena u Kučevu, u Homolju, kraju koji je nadaleko poznat po bogatoj muzičkoj tradiciji i specifičnom melosu. Od malih nogu pokazivala je van serijski talenat, a njena profesionalna priča počinje ranih 70. Godina prošlog veka. Ono što je Gocu odmah izdvojilo na estradnom nebu jeste njen kristalno jasan glas, besprekorna dikcija i prefinjen stil interpretacije. Vrlo brzo je privukla pažnju eminentnih kompozitora, a saradnja sa ansamblom Radojke i Tineta Živkovića otvorila joj je vrata velikog uspeha i donela prve nezaboravne pesme. Krenimo na ovo predivno muzičko putovanje uz prvi blok od tri pesme koje svi dobro znate. Dakle, slušat ćemo Pusti me da nađem srcu lek, Zagrli me i oprosti i Zapiši u svom srcu. Uživajte!

0: Mali koncert Skala radija, sponzor DOO MG Stevanović Ljeljenča.
1: Uživali smo u prvom bloku vanvremenskih hitova, a naša priča o Gordani Stojićević vodi nas dalje u zlatne 80. godine, period kada njena karijera dostiže vrhunac. To je vreme kada Goca snima pesme koje su odavno prerasle status običnih hitova i postale narodni klasici. Poput Ja ne mogu bez njega, Pusti me da nađem srcu lek i Zagrli me ti i Oprosti mi. Mi smo već dve pesme čuli iz ovog opusa, a ono što Gordanu čini posebnom jeste njena svestranost. Pored novokomponovanih narodnih pesama, ona je majstralni interpretator izvornih pesama, sevdalinki, ali i romansi, zbog čega je decenijama bila stalni član i ponos Radio Beograda. Tokom čitave karijere ostala je dosledna kvalitetu, bez skandala, gradeći ime isključivo na svom raskošnom talentu i poštovanju prema publici. Njene pesme se i danas sa istim žarom pevaju u svim prilikama i ostaju kao trajno blago naše muzičke scene. Za sam kraj našeg današnjeg malog koncerta na talasima Skala radija ostavljamo vas uz još tri velika hita kojima ujedno i završavamo današnju emisiju. Uživajte u naredne tri pesme Gordane Goci Stojićević, Ja ne mogu bez njega, Dobro jutro Šumadio i Pala Ćuprija.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. Skala. Skala. 96,8.
7: Noćas mi se pije neko piće slatko. Neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem. Kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Tačno je 14 časova, poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Za novi vrtić u Ugljeviku odobrena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona maraka, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Po završetku projekta kapacitet vrtića i jaslica biće dovoljan da svako dete u Ugljeviku ima svoje mesto u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. On je podvukao da nema važnijeg ulaganja od ulaganja u decu. Kada gradimo vrtiće, gradimo sigurniju budućnost za porodice i stvaramo uslove da mladi ljudi svoju budućnost vežu za Republiku Srpsku. Naša politika je jasna i u njenom centru su porodice, deca i stvaranje uslova za kvalitetniji život u svakom delu Republike Srpske, naglasio je Dodik. Republika Srpska bila je i jedini mogući okvir koji je mogao zaštititi srpski narod u tadašnjoj Bosni i Hercegovini i da toga nije bilo, ne bi ni nas bilo danas ovde, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić na početku predavanja o temi Republika Srpska, juče, danas, sutra na Fakultetu političkih nauka studentima u Banja Luci. Toga su bili svesni oni najbolji koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive da nas stave gde su oni stali. Imao sam čast da kao student budem upravo među tim ljudima koji su se borili za Republiku Srpsku i od tada do danas kroz život mi je najdirektnije provučana nit koja me je držala uz Republiku Srpsku, rekao je Minić. Minić je napomenuo da su to bila teška vremena za koja ne bi želeo da se ponove ni jednom čoveku. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zahvalila je otpravniku poslova ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini Andreju Morozovu za principijelnu poziciju Ruske federacije, dosledno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sa otpravnikom poslova ambasade Ruske federacije razgovarala sam danas o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i drugim važnim temama, napisala je još Cvijanovićeva na društvenoj mreži X. Ročište pred posebnim odeljenjem za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu i drugim optuženim za više krivičnih dela, danas je zatvoreno za javnost zbog zaštite tajnih podataka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za američki Bloomberg rekao je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropsku uniju i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će u narednih meseci biti završena prva fabrika humanoidnih robota u Šapcu, u kojoj će se, kako je naveo, proizvoditi između 1000 i 2000 robota godišnje i najavio da se očekuje da do kraja godine bude otvoren i trening centar za obuku tih robota. U Kotoru i Tivtu u Crnoj Gori je u toku policijska akcija usmerena prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Uprave policije. Na terenu su, navodi se, velike policijske snage, a u toku je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Na meti su članovi kavačke kriminalne grupe. Više detalja za sad nije poznato, navodi portal. Svjetska meteorološka agencija prognozirala je umeren ili verovatno jak vremenski fenomen El Niño koji bi u narednim mesecima mogao da poveća globalnu temperaturu i rizik od ekstremnih vrućina i vremenskih nepogoda. 6 osoba je poginulo u masovnoj pucnjavi na više lokacija u, kako navodi policija, očiglednom porodičnom sukobu u gradu Muscatine u američkoj saveznoj državi Iowa. Meteorolozi za sutra kažu da možemo očekivati nestabilno vreme uz jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom, a što se tiče temperature, blagi pad. Bile su ovo najnovije vesti Skala radija u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
3: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Marketing.
0: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
3: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.
4: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti. Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka. Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba. Broj telefona 065-330-340.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: marketing.
1: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
2: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
5: A današnji spomenar otvara Toma Zdravković i pjesma Sliku tvoju ljubim. Uživajte narednih sat vremena u izdanju muzičkog spomenara.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
3: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv. Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
4: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-213-147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
3: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.

0: Muzički spomenar Skala Radija. Muzika za sva vremena.
1: I dragi naši slušaoci, došli smo do samog kraja izdanja muzičkog spomenara za danas. Iskreno se nadamo da ste uživali, da će tako ostati u nastavku našeg programa, jer će da usledi još dosta dobre muzike. Za kraj spomenara poslušajmo Miru Vasiljević, Godine su prolazile.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite. Pozdrav djeco, vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde skuvajte kafu, eto mene po kredit, ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem? Tako je, teta Maro, sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna, pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas, filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.

0: Skala Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
0: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001. Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065-330-340.
5: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. To je mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
0: Voli vas vaš Skala Radio.

0: Još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Jedini, pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.

0: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i Šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare.
4: Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima.
5: Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
6: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Skala Radio, vaš pravi izbor.
1: Dedir Baya.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
2: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni.
3: Kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.

254, telefon 055-228-560. Smitran Dental Brčko. Najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom. Od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 218 147. Smitran Dental, Brčko.

0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

strašne oči, ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.

Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

Putujte uz dobru muziku. Vaša skala. Vaša skala. Vaša skala. Ne mijenjajte skalu dobre muzike. Vaša skala.